Dozvolite mi da vam čestitam 1. maj, praznik radnog naroda socijalističke Jugoslavije. Jednom reću da bude novim generacijama bolje, koje će nam moći reći hvala našim precima koji su nam to stvorili. Živjeli!

0: I ne trošite pare u ludo. Ne kupujte drangulije. Radile ste, zaradile.
1: Jaka zarada. Na rijeci svaki pijani mornar daje toliko za jednu noć.
0: Zato si ti stigla u Zenicu. Ne pljuju tanjir iz koga jedeš.
1: Ovdje čovjek ne smije ni da se našali.

moramo u Jugoslaviji na primjer pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima jedan narod, proizvođač, radni čovjek, socijalistički čovjek.